Yan khaduli minu bi halalu madatu indau nasi galwa madhan kafani al-hidaw wal-balwa madatu.